0: 谁呀？找你。哎，这里不能进的。哎，我让进，我他妈就杀了你！进进进进门！
1: 快点！
0: 快点！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人

0: 进城，快快快！
1: 走走走走走走走走！驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻驻 个就是从上面掉下来的，我怀疑一定有问题。
0: 有什么问题？
2: 报告！
1: 怎么回事？
3: 那几辆马车不见了，我和黄青追过去，怎么都找不到了。
1: 不可能啊！
3: 肯定有问题。
1: 难道他会隐形？这里头肯定有鬼啊！

0: 都别动！都别动！都别动！你们什么人呢？
1: 例行检查，请配合调查。
2: 我们做的可都是正当买卖。
3: 走！
4: 哎，都给我过去蹲下！
5: 蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下！蹲下